0: godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: bodi frajer.
1: Ne menjaj postaje.
0: Vidno poslušaj.
1: Frajer
0: radio. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj.
1: Prometne informacije.
2: Na podravski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran pred izvozom letališče Maribor v smeri Ptuja. Večinoma bo sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodnik. Temperature danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila včeraj zaprta primorska avtocesta, potem ko je tam prišlo do hude prometne nesreče med Uncem in Ravbr komando v smeri Kopra. Tri osebe so umrle, 200 poškodovani. Avto, v katerem so bili državljani Severne Makedonije, je trčil v zadnji del tovornjaka. Ta je okvarjen, stal v odstavni niši pred delovno zaporo. Okoliščine nesreče policija še preiskuje, več naj bi bilo znanega danes. Tri osebe so umrle na kraju nesreče, eno so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC, voznika avta pa z reševalnim vozilom. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, lahko to noč opazujemo še luninega. Najbolje je viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer lahko spremljajo vse njegove faze. Iz Slovenije je v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Vrhunec bo sicer dosegel ob 6:12, ko bo zemlji na senca prekrila skoraj 93% luninega premera.
5: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
6: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
7: Unikva, ste pripravljeni?
8: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
7: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
8: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
7: Začnemo ob 19. uri.
8: PGD Ponikva vas pričakuje.

0: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: Hej, Sipika in okolica!
4: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselica v Zibiki.
3: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
4: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
3: Vstopnine ni, se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
4: Jernejeva veselica, ne zamudi!
5: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Dobro jutro z Radia Frajer.
7: Dobro jutro.
6: Petak je, dragi naši, tako da ne komplicirati sam, sproste še, se še malo pa bo vikend.
7: Točno to. Evo, tudi ob 6. zjutraj ni tukaj, dok veš, da se zbojiš v petek.
8: Mali pa je rekla pa je šla.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane. Sončno bo, vetrovno in čez dan vroče, po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila včeraj zaradi hude prometne nesreče zaprta primorska avtocesta, potem ko je avto z državljani Severne Makedonije trčil v okvarjen tovornjak, ta je pred delovno zaporo stal v odstavni niši. Trije ljudje so umrli na kraju nesreče, po poročanju zavoda reševalni pas so med žrtvami tudi otroci. V zavodu ob tem znova opozarjajo na nespametno početje ujetih v zastoju. Med drugim so objavili posnetek dekleta, ki ob avtu skače s kolebnico, čeprav je izstopanje iz avtomobilov v zastojih lahko zelo nevarno. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med ZDA in Kanado v ameriško jezero. Sprememba je že začela veljati. Novinarjem je povedal, da je o tem razmišljal že dlje časa in da so za potezo krivi kanadski uradniki, ki so se do njih obnašali slabo. Ob tem je še namignil, da bodo morda kmalu v ameriški ocean spremenili še imeni Pacifika in Atlantika. Košarkari Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije 67-92. Slovenija je vknjižila četrti poraz. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Madžarsko.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Vi ste na Radio Frajer, poletje se pa počas poslavlja. In če nas slučajno posluša kdo, ki ga dopuščale čaka, imamo eno tako zanimivo novico.
3: Res je, če greste slučajno v Grčijo še na dopust, bodite pozorni na možnost zamude letala. Zadnjič 19. avgusta se je na letališču grškega otoka Kreta ptič, tak veliki beloglavi jastreb, usedel na krilo letala in se ni želel premakniti.
2: Baraba.
3: No, in prišlo je do tega, da so situacijo mogli rešiti gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala.
2: Mašina, tu pa je zgodba. Pa povej, zakaj zamujaš.
3: Ampak, veš, on je sam hotel nekam jet očitno. On je pač rekel, jaz grem tudi na dopust, požen motor je, Marjan.
2: Brez da se matra, mal bližnjica najde. Drugač pa lej, po en stran zanimivo, ne, so pot ki vsaj nekako pač imeli možnost, da so videli to mogočno žival od blisa, ne? Nima vsak te prilike.
3: Ampak jaz ne razumem, a misle, da če ne bi zalaufal motor in ta ptič tako ne bi odletel, vse ima krila?
2: Ja, po mojem bi se bil trapaš, če ne, pa ali?
3: Ne vem, ampak itak vem, da nikoli nova vedle, ker ne greve v Grčijo, ker nimamo več dopusta.
2: Žal.

0: informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje Konice je promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Sončno bo, vetrovno in čez dan vroče, po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Temperature danes od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila včeraj zaradi hude prometne nesreče zaprta primorska avtocesta, potem ko je avto z državljani Severne Makedonije trčil v okvarjen tovornjak, ta je pred delovno zaporo stal v odstavni niši. Trije ljudje so umrli na kraju nesreče, po poročanju zavoda reševalni pas so med žrtvami tudi otroci. V zavodu ob tem znova opozarjajo na nespametno početje ujetih v zastoju. Med drugim so objavili posnetek dekleta, ki ob avtu skače s kolebnico, čeprav je izstopanje iz avtomobilov v zastojih lahko zelo nevarno. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med ZDA in Kanado, v ameriško jezero. Sprememba je že začela veljati. Novinarjem je povedal, da je o tem razmišljal že dlje časa in da so za potezo krivi kanadski uradniki, ki so se do njih obnašali slabo. Ob tem je še namignil, da bodo morda kmalu v ameriški ocean spremenili še imeni Pacifika in Atlantika. Košarkarji Slovenije

0: Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije 67-92. Slovenija je vknjižila četrti poraz. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Mačarsko.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
4: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
6: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
8: Citroen.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pika si.
1: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
2: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
1: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke.
5: Dobro jutro.
4: Evo ste v družbi Lucy in Teje. Ura pa je nekaj minut čez sedmo.
5: In prihajajo firbci Bam Bam Bam, zatem pa še ansambl Poljanšek in njihova fani s konji.
4: Opa!

0: Za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter

0: forum med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Sončno bo z nekaj oblaki, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature danes od 29 do 34 na jugovzhodu do 36.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Brdu pri Kranju se bo nadaljeval tradicionalni posvet Dnevi slovenske diplomacije. Zbrane bo danes nagovorila še predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem se porajajo vprašanja glede zunanje politične usklajenosti med predsednico in vlado, saj je Pirc-Musar podprla skupno izjavo Unije glede izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Zaradi nasprotovanja Slovenije ta ni bila sprejeta. Slovenijo prehaja puščavski prah, sporoča Agencija za okolje. Včeraj je bil predvsem v višinah, danes pa pričakujejo povišene ravni delcev PM10 tudi pri tleh. Alison dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov ovire. Ob tem je tudi slovenski državni rekorder Matic Ian Guček prvič razdaljo pretekel pod 48 sekundami, le malo kasneje pa je padel še en svetovni rekord na 400 metrov z ovirami, ga je postavila američanka Masai Russell.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, na Radio Frajer ste.
3: Dobro jutro.
2: V vaši družbi pa sva Lucy in Teja in danes sva se že pogovarjale o vseh tistih, ki vas dopust še čaka in vseh tistih, ki ste že šli na dopust, ne?
3: Ja, res je. Malo prej smo se pogovarjale o letalu, ki je letel iz Grškega otoka in je imelo zamudo, ker se je na njegovo krilo usedel beloglavi jastreb, no pestro pa je to tudi Dolomitih.
2: Kaj pa se tam dogaja? Imajo tudi težave z jastrebi ali kakšno drugo žival.
3: Ja, ne, nimajo težave z živalmi, ne, ampak imajo pa težavo s krofi in nožicami ljudmi.
2: Čak, a si rekla o Dolomitih ali na Trojanah?
3: Ne, Dolomiti.
2: Kaj se dogaja?
3: Ja, ena od koč v italijanskih Dolomitih se v zadnjem času sooča s posebej velikim številom, se pravi navalom ljudi.
2: Ja.
3: In tja folk hod zaradi krofov, polnjeni so z vaniljevo kremo in to zaradi tega, ker je šlo viralno na socialnih omrežjih in zdaj folk množično hod na te krofe. Krivi so pa vplivneži, kdo pa drug?
2: Mislim, lej, se je po en stranih razume, a ne, dober krof, za dober krof grem tudi jaz delč,
3: ja.
2: Čist iskreno. Ampak kako lahko hitro ena taka stvar postane viralna, ne, preko objav na družabnih omrežjih in prenasičenost v gorah res ni najboljša. Zato jaz upam, da so obiskovalci se zavedali svojega okolja, ne, da niso tam stopali po tistih travah, kjer ne bi smeli, da so se držali potk, ko so se izogibali vseh ljudi, ki so šli nasproti in pa da niso pol tist ovitek od krof oziroma robčak odlagali kam neprimerno, kam ka ni treba.
3: Ampak a veš, da te objave točno za to kočo, jaz mislim, da sem glih to videla in sem prav rekla, oh my god, jaz bi tudi te krofe. Sem pol na koncu si rekla, a se men splača tuk cajta, hoditi gor, pa švicat, pa vse to, ali se mi bolj splača zapelati kaj do Rošice, veš?
2: Rošica, Trojane,
3: zmagajo.
2: Kamor koliko prodajo krofe, ali pa mogoče slona Dolenjske s tvoji mami Zdenki.
3: O, Zdenkica,
2: pa ne ona enega krofe.

0: Predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka generacija ima svoje komade, ampak eni preživijo vse. In točno te zdaj iščemo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.

0: prometne informacije.
1: Živa ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever previdno v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Sončno bo vetrovno in čez dan vroče. Temperature od 29 do 34 na jugovzhodu do 36 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na najmanj 469 je naraslo število žrtev uničujočih poplav in zemljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom. Reševanje je na Kitajskem prekinil strah pred novim cunamijem vode in blata, v Nepalu pa se nadaljuje. Okoli 1400 ljudi še pogrešajo, med njimi je več 100 tujcev. Za katastrofalne poplave, ki so izbrisale celotna naselja, naj bi bil kriv podor ledenika. Prvič po 80 letih so celovito prenovili grad Turjak. Gre za enega najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem času. Ob tem so na odprtju poudarili, da gre za sluga za to evropskim sredstvom ter 170 ljudem, ki so bili vključeni v projekt. Premier Janez Janša pa je dejal, da grad vidi kot spomenik slovenske identitete. V Ljubljani pa so za promet odprli prenovljeni odsek Belisijske ulice med Tržaško in Tomažičevo ulico. Ljubljanska mestna občina pravi, da je bila pri tem najbolj zahtevna gradnja širšega mostu čez Gradaščico. Prenova preostalega dela ulice do ceste v mestni lok pa naj bi bila zaključena do konca leta.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
2: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vraži muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
7: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin.

0: Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Soboto 29. avgusta vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
8: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
7: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
8: Vse na enem mestu.
7: Kovan.
9: Jučaj.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: To je Radio Frajer, ura nek minut čez osmo, s tabo pa sva Lucy in Teja.
12: Hello, hello.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, evo, s tabo pa je tudi ansambel Andreja Bajuka z njihovo album Slik. Zatem pa prihajajo še ansambel Aktual, Dej povej. In Teja, dej povej, koga už danes kaj počela.
11: Ne vem, zdaj najprej moram nagruntati, ko imela za malce čez 2 ure.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Sončno bo vetrovno in čez dan vroče. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Temperature danes od 29 do 34, na jugovzhodu do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila včeraj zaradi hude prometne nesreče zaprta primorska avtocesta, potem ko je avto z državljani Severne Makedonije trčil v okvarjen tovornjak, ta je pred delovno zaporo stal v odstavni niši. Trije ljudje so umrli na kraju nesreče, po poročanju zavoda reševalni pas so med žrtvami tudi otroci. V zavodu ob tem znova opozarjajo na nespametno početje ujetih v zastoju. Med drugim so objavili posnetek dekleta, ki ob avtu skače s kolebnico. Čeprav je izstopanje iz avtomobilov v zastojih lahko zelo nevarno. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med ZDA in Kanado v Ameriško jezero. Sprememba je že začela veljati. Novinarjem je povedal, da je o tem razmišljal že dlje časa in da so za potezo krivi kanadski uradniki, ki so se do njih obnašali slabo. Ob tem je še namignil, da bodo morda kmalu v Ameriški ocean spremenili še imeni Pacifika in Atlantika. Košarkari Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije s 67-92. Slovenija je vknjižila četrti poraz. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Mačarsko.
0: Slovenija!

0: Eva na radiju Freste, v tvoji druži pa sva Lucy in Teja.
1: Ja, in danes je petek.
0: Ja, končno, evo, tole zmer fajn slišati. Naša Ivana pa je, nije, manjka in se potepa z našo Suzuki, co še zadnje dni, kar jo imamo, a ne?
1: Ja, in za vse tiste, ki ne veste, Suzuki podpira naše frajersko poletje, naše izlete in junija jo je vozila Teja, julija Lucija, torej jaz, in zdaj avgusta se počasi od nje poslavlja naša Ivana.
0: Ja, jaz moram reči, da je bilo lušten. Lahko bi se tudi pomenile o naši vožnji, oziroma lahko bi se pogovarjali...

0: Kateri vozniki grejo tep najbolj na živce?
1: Meni grejo na živce, veš kjeri, ko se vozim po avtocesti in ko grejo na prehitevalni pas
0: ja.
1: In ne prehitevajo nobenga.
0: Ja.
1: Jaz sem pač tako majster umakam se in pa moram jaz po voznem parku, pasu prehitevat in sem jaz v prekršku, za koga majster?
0: Mislim, voz po metvah pa ne boš, ne?
1: Ja, pa sej, a če se pele 110 majster? Ne more se
0: 110? 110 se pele.
1: 110, pardon, 110 se pele po prehitevalnem, glavno, če ste vi ta majster, ki se ravno kar voz po prehitevalnem 110, dejte se umakniti.
0: Ali pa pejte na 130, ta veš, kaj mislim?
1: Ja, točno to.
0: V glavnem, za vse tiste, ki ste trenutno na cesti, dejte voziti varno, umaknite se, uporabljite žmigovce in sledite prometnim predpisom. Ne, Ivana, če pa ti to poslušaš, pa pipika. Merki se. Merki ja. Našo Suzukico. Moramo jo vrniti kmalu.
1: Pa uživej še ta zadnje dva dni.
2: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka oviran promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je gneča med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Sončno bo, vetrovno in čez dan vroče, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, temperature od 29 do 34, na jugovzhodu do 36.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo odločali o razpisu treh posvetovalnih referendumov, o katerih naj bi glasovali 11. oktobra. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Na ta datum je sicer že razpisan zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. V regiji pa tudi širše še vedno odmeva smrt nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ta je umrl v haškem zaporu. Tam je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov, predvsem zaradi genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva. Smrt Mladića je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so poudarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov, medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srpski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Rusija pa je bila medtem kritična do sodišča, ki je obsodilo Mladića. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu sedma etapa, dolga slabih 150 km. Tadej Pogačar je trenutno vodilni na dirki, Primož Roglič pa za najboljšim kolesarjem sveta na tretjem mestu zaostaja 4 minute in 21 sekund.
2: Ste pripravljeni? V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem. Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firbci in ansambl Rastur. Čaka vas velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.

0: Delci.
1: Začnemo ob 19. uri.
0: PGD Ponikva vas pričakuje. Lepa, polna gami.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
4: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
3: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
0: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
1: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
0: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
1: Prepusti se okusu poletja.
0: Z Ledo in King sladoledi.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
5: In vrveš.
1: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
13: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
0: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
1: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
0: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Airbus.
1: Čaka vas tudi bogat srečelo.
0: Ne zamudite.
14: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
15: To je Radio Frajer, kjer ne govorimo veliko, jaz in Teja smo v vaši družbi.
5: Ja,
15: jaz, Lucija, Lucy tukaj.
5: Lucy in Teja tukaj, ja, stari, jaz zdaj sem se tako, kva ne govorimo veliko, stari.
15: Ne govorimo, ker bo govorila glasba, prihajajo Rauveri, če moja boš.
5: Ja, potem pa še ensambel Saša Avsenika skozi leta.
15: In to je to, to malo se, ker imamo zapovedati, uživite.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Na Radio Frajer ste s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ja, august se približuje k koncu, kar pomeni, da se počasi, ampak res počas poslavljamo od veselic, ampak nič ne de, zaradi tega, ker še so, še bodo tudi ta vikend, kot je Lucija, daj mi povej, eno veselico mi povej za ta vikend.
2: PGD Lenart, ja? Naprimer Gorle Štajerska, evo za vse Štajerce. Špilajo ansambl Golte in pa osrednji gost bo Ne bo šogalna. Oziroma ne veš kaj, bo šogalna. Kumar in ansambl Golte bodo osrednji gostje na ŠRC Polenta v Lenartu in sicer v soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. uri in valjda bo tam tudi jedača in pijača, pa še bogat srečelov. To je, a kupaš podprez gasilce s tem, da kupaš kakšno srečko?
1: Je zmeri kupem srečko, razen če pridem tuk pozno, da se da vse pokupijo in pol potočim eno solzo in grem na palačinke, če jih imajo, no.
2: Ej,
1: tak je moj plan ponovadi.
2: Evo, pejte tudi vi podpred gasilce v PGD Lenart, mi pa šibamo naprej samo dobro slovensko glasbo. Fehtari in Miško.

0: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec je v Zagaju pod Bočem zaprta zaradi nesreče. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerom ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Sončno bo vetrovno in čez dan vroče, temperature od 29 do 34 na jugovzhodu do 36. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen.

0: naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Umrl je norveški kralj Harald V, najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Potem, ko je bil 89-letnik od prejšnjega tedna v bolnišnici, so včeraj sporočili, da je njegovo zdravstveno stanje resno. Na prestolu je bil 35 let. Na jugu Italije je v eksploziji v apartmaju umrl 46-letni Slovenec, njegova žena in hči sta hudo poškodovani na zdravljenju v bolnišnici. Eksplodiralo naj bi med pripravo večerje, najverjetneje zaradi plinske jeklenke. Po noči so neznanci v Ivančni Gorici razstrelili in oropali bankomat. V Veliki Tatvini je nastalo za več tisoč evrov škode, policija dogodek še preiskuje. Občina Kranjska Gora pa je sporočila, da sta v okolici jezera Jasna poginila dva psa. Občina zdaj tam odsvetuje kopanje, poudarjajo, da ni mogoče niti potrditi, niti izključiti povezave med poginom živali in stikom z vodo v jezeru. Lastnica enega od psov, 4-mesečnega mladička, ki je poginil, je na spletu zapisala, da naj bi veterinari na tem območju že dan prej v oskrbo sprejeli več psov z iste lokacije.
3: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
5: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
6: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
7: Soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
8: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
7: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hej.
2: Ja, neč, dobro smo zakorakali v tale dan. Ura je nekaj minut čez deseto, s tabo pa sva Lucy in Tejo.
3: No in danes je petek in popestrimo vam
2: kaj?
3: Vam ga.
2: Aha.
3: Petek, popestrimo vam petek z ansamblom, pa je tam noro. Ej, noro.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: romance, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km, gneča še na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Sončno bo vetrovno in čez dan vroče, po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Ozračje bo danes zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, temperature od 28 do 33 na jugovzhodu do 35.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Tako je v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Na jugu Italije je v eksploziji v apartmaju umrl 46-letni Slovenec, njegova žena in hči sta hudo poškodovani na zdravljenju v bolnišnici. Eksplodiralo naj bi med pripravo večerje, najverjetneje zaradi plinske jeklenke. Umrl je norveški kralj Harald V, najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Potem, ko je bil od prejšnjega tedna v bolnišnici, so včeraj sporočili, da je njegovo zdravstveno stanje resno. Na prestolu je bil 35 let. Od 1. julija, ko je Evropska unija uvedla obvezno 3-evrsko carino na manj kot 150 evrov vredne pakete, ki prispejo v unijo iz tretjih držav, se je uvoz majhnih paketov, predvsem iz Kitajske, precej zmanjšal za od 30 do 40 odstotkov.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš.
6: In vrveš.
10: Aha, hrana in folk.
8: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obeti se sitijo.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
14: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
14: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
15: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
16: Unikva, ste pripravljeni?
2: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
16: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur.
2: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
16: Začnemo ob 19. uri.
2: PGD Ponikva vas pričakuje.
17: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4.

0: štirikolesnim pogonom AllGrip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
2: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
1: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
2: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Airbus.
1: Čaka vas tudi bogat srečelov.
2: Ne zamudite.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Hej, Sipika in okolica!
2: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
1: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
2: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
1: Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
2: Jernejeva veselica. Ne zamudi!
3: Naj ti gre delo, lažje od rok. Frajer Radio je stavljeno.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

prometno poročilo. Na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na Ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Kranj, spodnji Brnik. Zastoji so med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, pred predorom Karavanke proti Avstriji na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan, Dragonja Koper. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Senožičami in Anosom proti Ljubljani. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, pihal pa bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po torkovi eksploziji v turistični nastanitvi v kraju v Kalabriji na jugu Italije je umrl 46-letni slovenski državljan. Kljub hospitalizaciji je v bolnišnici v Palermo podlegel hudim opeklinam, njegova 44-letna soproga in 10-letna hči pa sta v kritičnem stanju na zdravljenju v bolnišnici. V Srbiji so napovedali, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je včeraj umrl med prestajanjem do smrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V Republiki Srbski so se po njegovi smrti zvrstila zbiranja in cerkveni obredi v njegov spomin. V Semiču se po 5 letih vrača semška ohcet, ki predstavlja belokranjsko poročno dediščino, običaje, glasbo in kulinariko. Letos prinaša novosti, kot sta predstava Naj živi semška ohcet in poročni sejem. Obiskovalce pa čakajo tudi folklorni nastopi, tržnica, domače obrti, glasba. Prireditev pa poteka od danes do nedelje.
6: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
3: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prav.

0: Pikasi.
1: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, ker vas čaka večer odlične zabave.
2: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
1: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big
0: Bang, Big Bang. Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
2: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudy Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
8: Naj ti gre delo lažje od rok.
9: Frajer Radio je star.

0: tretje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kam

0: sladkolice, domodarna veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Kranj, spodnji Brnik. Zastoji so med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, pred predorom Karavanke proti Avstriji na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan, Dragonja Koper. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, pihal pa bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V prometni nesreči, ki se je včeraj zgodila na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando, so umrle tri osebe. Med žrtvami sta dva otroka in starejša ženska, poškodovana sta tudi voznik in še ena sopotnica. Po prvih podatkih je voznik najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v priklopno vozilo, ki je bilo zaradi okvare parkirano v odstavni niši. Zaradi saharskega prahu so v Sloveniji povišane vrednosti delcev PM10. Najvišje so izmerili v Črni na Koroškem in Kranju. NIJZ opozarja, da lahko prah škoduje zdravju, zato ranljivim skupinam svetuje omejitev intenzivnih dejavnosti na prostem in spremljanje kakovosti zraka. Pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica so pri urejanju Save našli 250-kilogramsko ameriško letalsko bombo, ki je v slabem stanju in nevarna. Bombo bodo predvidoma odstranili 6. septembra, predtem pa bi lahko evakuirali okoliške prebivalce. Do takrat je gibanje v bližini mostu omejeno, zato morajo obiskovalci upoštevati navodila pristojnih služb.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja. PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico. V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu. Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus. Čaka vas tudi bogat srečelov. Ne zamudite.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: center.si.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič.

0: Več na autodomi-tipic.si.
1: Hej, zimi kaj in okolica!
2: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
1: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
2: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
1: Vstopnine ni, se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
2: Jernejeva veselica, ne zamudi!
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
4: Aha, hrana in folk.
5: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-ju.
10: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Na

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: me nože gledat, ker te bom zvil sud.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pred priključkom Šentil proti Avstriji, od Kosesi in Barja mimo Kozari proti Brezovici na ljubljanski obvoznici, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Lesce Bled, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poslanci razpravljajo o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Referendume bi izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Nevladniki sicer opozarjajo na škodljive posledice sprejetja novela zakona o tujcih. Predlagajo, da se predlog v celoti umakne, morebitni novi predlogi pa naj vključujejo ukrepe, ki bodo dejansko spodbujali integracijo priseljencev v Sloveniji.
5: Takšen zakon, kot je zapisan na takšen način, bo spodbujal oziroma bo dal v roke še več denarja tem izkoriščevalskim agencijam v matičnih državah, ki zaračunavajo več tisoč evrov tem delavcem, da sploh pridejo sem, da se potem lahko tukaj izkoriščali.
2: Tako Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Zadnji teden so padavine in ohladitev omilile sušo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, medtem ko na vzhodu in jugovzhodu še vedno vlada izjemna suša. Arso napoveduje nekaj plohine viht, ki bi lahko razmere še izboljšale. Zaradi suše v Pomorju pa so prebivalce pozvali tudi k omejitvi porabe podzemne vode. Slovenska odbojkarica v 15. uri čaka še zadnja tekma pred tekmovanja evropskega prvenstva v Turčiji. Pomerile se bodo z Madžarsko, proti kateri si bodo poskušale zagotoviti tretje mesto v skupini A, s tem pa vsaj na papirju lažje tekmice v osmini finala.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
6: Ponikva, ste pripravljeni?
1: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
6: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
1: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
6: Začnemo ob 19. uri.
1: PGD Ponikva vas pričakuje. Lepa polna
7: gami. Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
7: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
8: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
9: Ja, živeš in...
10: Vrveš?
11: Živeš in vrveš.
12: Kaj je že?
13: Živeš.
9: In vrveš.
14: Hrana in folk.
11: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Betici si tijo.
1: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vraži muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.

0: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello na Radio Frajer.
3: Hello, hello.
2: Ja, ura je nekaj minut čez drugo, s tabo pa so Lucy in Tejo.
3: No, s tabo pa je tudi ensambel Aktual, učiteljca in za luštan petek vzrok in pina kolada.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.
2: In kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, z vami sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ej, Teja, a se ti zavedaš, da je danes zadnji petek v avgustu?
2: Lucija, daj nehi, ne govor tega, prosim, na glas. Ker jaz mentalno še nekje tam v juniju.
1: Ampak Teja, tako čist iskreno, no, brez panike, poletja še ni konc, čeprav jaz kar malo paničaram že. Meteorološko se res poslovi konec avgusta, astronomsko pa ga imamo še skoraj cel september.
2: Se pravi, od kopalk se še ne poslavljamo?
1: Absolutno ne, razen če bo zjutri 15 stopinj, ne? Pa tudi sezona, od sezona veselic se še ne poslavljamo.
2: Ja, to pa itak, da ne. Vse ene veselice so pol še septembra, pa te so še bolj fajn na nek način, ne?
1: Zakaj? No, daj pojasni mi, zakaj?
2: Okay. Ni tukaj vroče na plesišču, pa če vzame si kakšen polavrček ali pa kaj, pa komarjev ni.
1: Ej, še ena stvar. Kaj? Hitrej pade noč in hitrej se lahko začne orang žurat.
2: Ej, ampak res, drugače res, v

0: vse ima svoje pluse, stari.
1: Sam treba je tako pogledati, tako da ne obupati nad poletjami, ne obupati nad veselicami, še vedno so tukaj in še vedno ga žuramo, če ne druge, pa itak na Radio Frajer vedno ena veselica.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pred priključkom Šentil proti Avstriji, od Kosesi in Barja mimo Kozari proti Brezovici na ljubljanski obvoznici, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Lesce Bled, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper. Sončno bo občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V prometni nesreči, ki se je včeraj zgodila na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando, so umrle tri osebe. Med žrtvami sta dva otroka in starejša ženska, poškodovana sta tudi voznik in še ena sopotnica. Po prvih podatkih je voznik najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v priklopno vozilo, ki je bilo zaradi okvare parkirano v odstavni niši. Zaradi saharskega prahu so v Sloveniji povišane vrednosti delcev PM10. Najvišje so izmerili v Črni na Koroškem in Kranju. NIJZ opozarja, da lahko prah škoduje zdravju, zato ranljivim skupinam svetuje omejitev intenzivnih dejavnosti na prostem in spremljanje kakovosti zraka. Pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica so pri urejanju Save našli 250-kilogramsko ameriško letalsko bombo, ki je v slabem stanju in nevarna. Bombo bodo predvidoma odstranili 6. septembra, predtem pa bi lahko evakuirali okoliške prebivalce. Do takrat gibanje v bližini mostu omejeno, zato morajo obiskovalci upoštevati navodila pristojnih služb.
4: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Hej, sipi kaj in okolica! V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselica v Zibiki. Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik. Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave. Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki. Jernejeva veselica. Ne zamudi!
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z ledo in King sladoledi.
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
8: Citroen. Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
2: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
1: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
2: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus.
1: Čaka vas tudi bogat srečelo.
2: Ne zamudite.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Hello, hello.
5: Hej.
4: Lucy in Teja sva danes z vami, no z vami pa je tudi ansambl Saša Avsenika, če prideš nazaj.
5: Ja, za njimi pa še ansambl Stil, Stisn se k men.
4: Uživajte.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran

0: Hello, hello.
1: Hej.
0: Evo, vi ste na Radiu Frajer, s tabo pa sva Teja in Lucija.
1: Tako je.
0: In Lucija, zate imam eno tako petkovo vprašanje.
1: Ja.
0: In sicer, kaj je tista stvar, ki se v petek dovoliš, med tednom pa nikakor?
1: Dobro vprašanje. Ej, tako čist brez slabe vesti. Je pri meni to, da pridem domov v petek, se vržem na kauč in si rečem, danes ne delam nič več nič.
0: Mm-hmm.
1: Pa mogoče zraven še si kaj naročim od hrane, ker kuhat v petek zih ne bom. Ne, ne bom kuhala v petek, ni šans.
0: To je to, se pravi, petek je uradni dan za, tu bom uredila v ponedeljek.
1: Točno tako. Vse maile pa to se ne dotaknem, razen rože si zalijem doma v stanovanju.
0: Evo, zato je nekaj.
1: V petkih.
0: Ja, si
1: kaj
0: rečem,
1: pa ti?
0: Ej, glih na maile, ki si rekla. Jaz sem pri mailih tako, a čem odpisati, pa se rečem, mah. Itak brez veze, kdo ga bo pobral v soboto? Noben ne bo prebral.
1: Noben ne bo bral v soboto, vsem če ga v ponedeljek.
0: Točno to, evo, maili so tudi moja taka, ena taka stvar, ki jo z veseljem preložim na drugič.
1: No, evo, frajeri, zdaj pa še vi, kaj je tisa vaša petkova razvada, ki je do ponedeljka ali pa do četrtka prepovedana, ne? Dajte nam napisati na naša socialna omrežja Radia Frajer, pa mogoče ravno vašo preberemo v etru.

službi, po svoje. Gasa domov, frajersko popoldne.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

0: informacije.
1: Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani pred priključkom Šentil proti Avstriji, od Kosec mimo Varja na ljubljanski obvoznici, med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Kravanke proti Avstriji. Prav tako je gneča na cesti Lescebled. Okvarjeno vozilo ovira promet med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani ter pred Logatcem proti Kopru. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno oslabel. Temperature zjutraj se bodo gibale od 17 do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi letošnje suše. Kmetje lahko vloge oddajo do 23. septembra, največ škode pa je nastalo na travinju in koruzi za silažo. Kmetijsko-gozdarska zbornica ob tem poziva kmete k solidarnosti in pomoči pri zagotavljanju krme za živino ter potrošnike k nakupu slovenske hrane. Obsežne poplave na območju Nepala in Tibeta so prizadele več kot 93 tisoč ljudi, med njimi najmanj 17 tisoč otrok. Poplave so povzročile veliko škodo na hišah, cestah, mostovih in šolah, umrlo pa je več kot 500 ljudi. Humanitarna organizacija in Evropska unija že zagotavljajo pomoč, vendar opozarjajo, da so dodatna sredstva nujno potrebna. Mestne oblasti v Rimu pa so za obdobje naslednjih 4 mesecev odredile poostren policijski nadzor na območju amfiteatra in bližnjih cesarskih trgov. Odločitev sledi povečanemu številu kraj, ropov in trgovanja z drogami v zadnjem obdobju. Kot razlog so navedli tudi pogoste motnje javnega reda in miru.
5: To 29. avgusta ob 20. uri vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na Šerece pole na Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
6: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
5: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na Šerece pole na.

0: Koroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip

0: e in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Hej, Sipika in okolica!
2: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
1: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
2: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
1: Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
2: Jernejeva veselica. Ne zamudi!
3: Še glasnejše, še bolj iz

0: Pika si.
1: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hej.
2: To je Radio Frajer. S tabo pa sva Lucy in Teja.
3: Tako je, zdaj pa prihaja en izmed mojih najljubših komadov, ki ga igrajo tudi v nemščini in moram reči, da mi je v nemščini še bolj všeč, ampak ker smo na Radio Frajer in vrtimo samo slovensko glasbo, bomo zdaj pritisnili play in predvajali ansambel Saša Avsenika in pa Fesh Benklerje in njihovo slovensko. Pritisni play.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, draga Slovenija, danes pa je petek.
2: Ja, hvala Bogu.
1: Hvala Bogu. In to je, a veš kaj, hvala Bogu, da so na Hrvaškem morju, v Hrvaškem morju, na otoku Žirje ujel veliko manto in da se to ni zgodilo v Sloveniji.
2: A čak, to je una, ta ploščata riba, ne?
1: Ta ogromna ploščata riba, aha. Ja, tako je. V Hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju tega dalmatinskega otoka je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v tem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, ne, ja. Je po poročanju lokalnih medijev na to ne poškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre seveda za zaščiteno vrsto ribe.
2: Mašina, tu pa je neko doživetje. Kva ne, jaz rečem, hvala, ne bi tega.
1: Čakate, je strah morskih živali?
2: Mislim, verjamem, da niso nevarne, ampak jaz česar koli v vodi, da se mi oplazi ali pa da se mi približa, pač nisem vesela, ne, bej stran od mene.
1: No, le, če bo slučajno srečila, kdaj ki je kakšno manto, imam zate par zanimivih dejstev.
2: Ja?
1: To so največje oceanske mante, lahko dosežejo približno 7 metrov razpona od konice ene plavuti do druge.
2: Veš, koliko je to? Hvala ne bi, lej, tudi če ne grem nikoli več v vodo.
1: No, naslednja random fact je, kljub ogromni velikosti niso nevarne za človeka,
2: okay.
1: Nimajo strupenega žela kot nekateri skati in se prehranjujejo se predvsem s planktonom in ne s tejčikami.
2: Ja, vem, jaz sem dosti večja kot plankton, ampak vseeno ne bi, da me kušne ali pa kaj,
1: no. No, mante lahko med hranjenjem delajo salte in zanke, da učinkoviteje zajamejo svoje plena. Si to vedla?
2: Ne, zanimiv.
1: To je, da bi ti tlele salte delali, ali vmes pa jedla eno palačinko, ali pa neki?
2: Ja, bi še dal.
1: Evo pa še zadnje dejstvo. Včasih celo lahko skočijo iz vode. Tako da tega tudi na obali očitno nisi varna, ne? A zakaj to počnejo, ni povsem jasno. Med možnimi razlogi so komunikacija, dvorjenje ali pa pač odstranjevanje parazitov.
2: Mašina, zanimiv. Evo, pa imam še en razlog, zakaj ne bi polet hodila na dopust.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj

0: informacije.
1: Nesreča je med Lenartom in Močno proti Mariboru ter na uvozu Domžale proti Ljubljani. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred priključkom Šentil proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici med Kozarjem in Vrhnikom proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji na cesti Lesce-Bled. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno oslabel. Temperature zjutraj se bodo gibale od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. S 1. septembrom se začenja novo šolsko leto, v šolske klopi pa se vrača več kot 186 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč dijakov. Prvič bo šolo obiskovalo okoli 19 tisoč prvošolcev. Novo leto prinaša tudi prenovljene učne načrte, več učnih gradiv za mlajše učence ter spremembe pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. V Hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki ga sumijo snemanja golih otrok v enem od kampov. Policija je pri njem našla obremenilno gradivo, zato so ga kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Policija ob tem starše poziva k večji previdnosti in pozornosti na plažah ter v kampih. Po smrti norveškega kralja Haralda V. je novi kralj postal njegov sin, 53-letni politolog in nekdani vojak. Navdušujejo ga jadranje, nogomet in glasba, njegova naslednica pa je postala prvorojenka. Kot kralj bo imel predvsem ceremonialno vlogo in bo moral v prihodnjih dneh priseči pred parlamentom.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že? Živeš?
7: In vrveš.
6: Aha. Hrana in folk.
7: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici Cityju.
11: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
12: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
2: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
12: Vse na enem mestu.
2: Kovan.
13: Jučaj.
14: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
15: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
2: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
15: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
2: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus.
15: Čaka vas tudi bogat srečelov.
2: Ne zamudite.

Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, Slovenija.
3: Dobar dan.
2: Nekaj minut čez peto, vi pa ste na Radio Frajer v družbi Teje in Lucy.
3: In v družbi tudi same dobre glasbe. Slišali bomo Fehterje pa Vahterjevašči, predtem pa še ensambel Aktual Nina in pa Ferci

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.
2: Se tudi

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: No in danes se že sprašujeva, oziroma ne danes, dele se sprašujeva, kater traktor je najbolj priljubljen pri nas Slovencih. In Teja, kva je prva zdol na Dolenjskem?
2: Zdaj sem dobila stari resnik, kul nisem hodila z blokcem, pa delala statistike. Ej, kakšen traktor imate pa prva sprovajt parkiran?
1: Ja.
2: Imate sem tega ali imate še kakšnega skritga
1: ja.
2: Od zadnje?
1: Ja. Ampak kaj bi rekla tako nauč?
2: Ja, sosed ima zetor, ja, ne.
1: Da,
2: po mojem zetor, kakšen John Deere. Odvisno, veš, kaj so ta mali kmetje, so ta veliki kmetje, ali ga imajo za plužet, ali ga imajo za tako malo.
1: A IMT-ja pa nima noben?
2: Po mojem ga ima zihkama.
1: Pač meni se zdi, da ima pri nas vsaka domača bajta, tako že od dedkove generacije naprej, enega IMT-čka prakiranega.
2: Nekje skrit tamo.
1: Nekje skrit ga v garaži. No, statistika pa je zelo zanimiva, ne? New Holland je baje slovenski kralj traktorjev, si to vedla?
2: A ja? Ne.
1: No, evo, zdaj veš. In če to prevedemo v slovenščino, da rečemo, da je slovenski kralj traktorjev novi nizozemec.
2: Umarička.
1: Tako po slovensko. Kaj pa John Deere?
2: John Deere, zelen jelen.
1: Zelen jelen.
2: Ne, Janez jelen.
1: Evo tako, zetor pa pustimo zetor.
2: Zetor je pa, kakšen traktor pa imate?
1: To pa pravi Rauberi, to velc ga zetorja.

0: akcije.
1: Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici, pred Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet ovira promet pred Drnovim proti Obrežju, okvarjen tovornjak pa na uvozu Logatec proti Ljubljani. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Temperatur

0: Ure zjutraj se bodo gibale od 17 do 21 v zgornje Savski dolini okoli 15.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti so včeraj umrli 74-letna ženska in dva otroka, stara 4 in 11 let. Avtomobil je trčil v tovornjak, ki je bil zaradi okvare ustavljen v odstavni niši. Avtocesta proti Kopru je bila zaradi nesreče zaprta več kot 7 ur, reševanje pa so oteževali vozniki, ki niso pravilno vzpostavili reševalnega pasu. Po noči bodo predvsem na severu in zahodu Slovenije možne močnejše nevihte, nalivi sunki vetra in toča, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Jutri bo vreme sprejemljivo, v nedeljo pa večinoma jasno. Na 7. etapi dirke po Španiji Tadej Pogačar ni prišel do nove zmage in je končal na 16. mestu. Pogačar je kljub temu ostal vodilni v skupnem seštevku, medtem ko je Primož Roglič po etapi zdrsnil na 3. mesto.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in deravnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudy Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
10: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
11: Soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
12: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
11: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
13: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
13: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
14: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Ponikva, ste pripravljeni?
2: Greva,
3: v petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
1: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
3: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
1: Začnemo ob 19. uri.
3: PGD Ponikva vas pričakuje.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Hello, hello.
6: Hey.
5: Ura je nek minut čez šesto, kar pomeni, da smo uspešno pregurali tale teden. In kaj je? Vikend je pred brati.
6: Hey, vikend je pred brati.
5: No, pred brati pa je tudi dobra slovenska glasba. Prihaja ansambl Kipr, Dekle, daj štekaj.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: Slovensko harmonika, sreča, zabavo. Narodno, zabavno, frajersko, frajer radio.
1: Jaz sem bil še mulc in se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta,

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: To so večni frajeri.